کہ جیسا کسی نے کہیں آج تک کوئی دیکھا نہیں، تجھ کو پا لینے کی اب کسی ہاتھ میں کوئی ریکھا نہیں، تیری آنکھوں کا ساحل ہی تو میری منزل ہے، تو مل نہ مل، تیرے ہونٹوں کا تل مستقل دل کا قاتل ہے، تو مل نہ مل، ساری دنیا اسی سوچ میں ہی مگن ہے کہ تو کون ہے، شاہزادیوں کو بھی تجھ سے جلن ہے۔